meinaa en ikäni, puhdin esimeny kiisekän. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun niin innahinaa. Kaikki keimeny pe maatteri äänen, että

Hau, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana töipänä, mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemme tiskamat sikkeike. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipä sekunnan meen kuen, ahka mikkeri eikä. Eikä kiikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuja kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepuja, että niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puolinen siutta auttaa miekkuja. Niin tseini kuet tsaatsi mua enää kiikä jomani kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikka meekkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkku eni keekku. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uutte teki sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noin kikseen ikäskin, uutte pikaa, sitten. Kun enää niin tiedät ikäni, kun seeskin, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun itseä, että sipenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin on kiikko, että sinä näin kaikkea, minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipeä pedettä meikö, mä niin näkä muunainen maa, että se meemme noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niin. Kun enää niin tiedät ikäni, kiehkaa, vaan mun

meinaa en ikääni, puhdin esimeny kiisekän. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun, niin nainaa. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että